in nobena smer ne vodi ven. Želim konec, a sistem ga ne dovoli. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. In vsak bog mora vzeti svoj delež mene nazaj. Terra, aqua, air.

0: Pretty plamen. Zgradil ti bom tempel, večji od Kartagine, če mi pomagaš umreti.
1: Fire!